dobro, nakon Barbare Bobak slušamo večeras premijerno još nešto novo. Aleksandra Prijović kaže u nastavku pjesma Gatara. Jel može? Dođi Prijo. Aha.

0: și opuște.
1: Hai, bă, dale! Vozirita, vozirita mea. Jana kaže ovako: može li, zaboravi broj mog telefona, pozdrav za DJ Toju, može, bit će i to. Kapanski hitovi, večeras grmi program, hvala puno.